はい、はい、ワオ、ブルース、ポール、アルバート、フェイト、チャン、エド、バビー、スカット。Thank you very much for coming to the show. Good night.